بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے، پر ہوں عمر ہی صرف ودا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی، اگر زندگی دا یہی منورت ہے، ساگر وچ ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن وی موجود نے، وہ یوگی ہو گئی، انہوں نے کوئی پرم آنند کی پراپتی ہو گئی. عمر درختوں کی بھی بہت وڈی ہے، 2500 سال کا کھڑا ہے درخت بودھ گیا جہے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی سی، جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور، پچھلے سال جب میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی، تے میں گرنتھی صاحب تو پوچھے تے خون لگتا ہے، تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہوا نہیں دیکھا، اج تک نہیں دیکھا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن، تے میں ستے سدھ انہوں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے، میں کہے تے خون ہے، بالکل خون ہے. تے مینوں کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے، خون ہے، بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہ پوری پڑچول کی تھی، تے خون ہے، بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے، بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے نے، کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا. اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھتا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا بابا بیر صاحب، گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقت ات میں پھر عرض کراں، لیکن ات میں عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی ہے. اے دے اتے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی 1947 دے چس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی، تے بڑی کٹا وڈی ہوئی. تے انہاں دن چ کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے اتے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دن چ، تے خون نکل رہا سی. تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا، تے او کاغذ دے اتے اس خون نوں تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھایا، وہ پھر کافی نکلے. سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا، درخت سمجھ جاندے، بنسپتی سمجھتی، بنسپتی نوں بودھ ہو جاندا ہے، بنسپتی نوں جو ہے پتہ چل جاندا ہے. خیر گل لمکائی ہے نا، مختصر عرض کریے، لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی، لیکن پرم آنند نہیں سی، پرم رس نہیں سی. سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی، جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی، لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی. ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا، پارلیمنٹ دے وچ ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے، دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے، یہ مندراں دے وچ نہیں چاہیے نچدی ہوئی ٹپدی ہوئی، یہ تے ویسواواں نے. اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے، یہ طور طریقے چلے نے، پارلیمنٹ دے وچ آواز اٹھی ہے. تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی، مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی. ਉਹਦੇ ਮਿਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ. ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚਾਹੇ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ. ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਧੀ. ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ. ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ,
سورج دی روشنی پہ ملدی ہے، وگدے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملدا ہے، رزق پیا ملدا ہے، کرامات نہیں تے ہور کی، تینوں بچے مل گئے، پتنی مل گئی، پتی مل گیا، پھرا مل گئے، سنبندی مل گئے، داتا آئے، کرامات نہیں تے ہور کی، ہور تینوں کیڑی کرامات چاہیے؟ ایک ایک چیز اتنے کرامات ہیں، ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں، سا سدھ سا کرامات ہے، اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے، بس ایک کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں۔ مختصر فرض کرا لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی، انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور، یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ، بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر، اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو، پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا، دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے، بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی۔ اس لہر دی لپیٹ دے قریباً قریباً ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی، لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا، چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ، چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا، چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا، چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہد دکھ ہی دکھ ہے، بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو، گیت گاؤ۔ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی، اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن، ایک تے بھگتی دی لہر دے 99% وہ بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمناں دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن، تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے، وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے، اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں، جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں، جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے، جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے۔ میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن، میں گل کی ہے، کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمدے ہوندے سن، تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا، گردوارے دی تھان تے نام دیو بھون۔ ساؤتھ ہال یو کے وچ میں دیکھیا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا، پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس، تے میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی، کہنے لگے سارے چمار، میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا انہوں کے نام، ہٹ نہیں سکے، دتے براہمنوں دے سنسکار نہیں مٹے موجود، اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے، باقی نہیں، باقی آئے تے دور دور رہے، نیڑے نہیں ہوئے، نیڑے جلاہے ہوئے، رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش، نیڑے گئے تے چمار گئے، گستاخی معاف۔ اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں، انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں، تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی، شکتی نہیں سی، اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی، تو جیسے بودھی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی، ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی، تے اکال پرکھ رحمت دے گھر دے چاہ کے اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں، انہوں نے سکھی دی لہر چلائی، مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے لہر چلی سکھی دی، جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آمدے سن، بدر تو بھی لوکی آمدے سن، گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا دے شردالو پہنچتے سن، آسام بنگال بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے، بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤندے سن، سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا،
तो हुण मैं दो शब्द कहना वह भावें थोनू ना चंगे लगन वो गल वखरी ते कहण दा ते मैनू हक है ना यह गल वखरी है कोई सहमत होवे ना सहमत होवे गुरु ने खुल ते दित्ती हर एक मर्यादा पुरशोत्तम की लहर इस देश दे मर चुकी है और इतों ही गलत साबित हो जाती है अगर हम कोई पड़ोसी लाछन ला दे कोई अपनी पत्नी घरों कढ़न राजी नहीं है ठीक है तू धोबी के कहने से कढ़ सकदा असी यह अनर्थ नहीं कर सकते तू एक ब्राह्मण की सिफारिश के नाल और उसकी फरियाद के नाल संबूक नूं फांसी ते चाढ़ सकदा मौजूदा विधान नहीं चढ़ता राम राज नूं किस तरह लागू करोगे वो लहरां खत्म कृष्ण दियां लहरां खत्म मिट गई योगियां दियां और बोधियां दी लहरां खत्म मिट गई नहीं पन पईआं और भगतां दी लहर जिहड़ी सी गुस्ताखी माफ वह भी करीबन करीबन समुचे देश दे नेस्तो नाबू जुलाहे बहुत ने इन्हां जुलाहियां दे हुण तुहानूं कबीर की रूह नहीं मिलेगी छींबे बहुत ने इन्हां दे हुण तुहानूं कोई नाम दे उत्ते दर्शन नहीं आउणगे चौक दे गंढण वाले जुतियां चमार बहुते ने पर तुसी आखो कोई रविदास की झलक मिले नहीं ऐ गल नहीं हजामतां करदे नाई बथेरे मिलणगे पर तुसी आखो हुण इहदे च कोई सहण बैठा होवे नहीं यह गल नहीं लहर ठंडी पै गई खत्म हो गई बिल्कुल खत्म हो गई सिखी की लहर चली पर हुण मैं आखां यह लहर मिट्टी ते नहीं और मिट भी नहीं सकती कारण इस लहर नूं सुरजीत रखण लई गुरुआं ने अपना खून डोलिया निरव जबानी बोल नहीं बोले पर यह लहर ठंडी पई है मरी नहीं ठंडी पई है ठंडी क्यों पई है इस वास्ते कि जिहड़े मुदई ने इस लहर नूं अगां वधांदे वह कोरे राजनीतक बन गए फोके राजनीतक बन गए 90 तो लैके 95 फीसदी गुरुद्वारों ते छा गए वह बंदे जिन्हां नूं पार्लियामेंट विच कुर्सी चाहीदी सी गुरबाणी का प्रचार करन दी कोई सपेट नहीं कोई जज्बा नहीं कोई श्रद्धा नहीं कोई भावना नहीं जिन्हां नूं असैंबली हाल तक पहुंचना सी पार्लियामेंट तक पहुंचना सी हिंदुस्तान के सारे गुरुद्वारों नूं इन्हां ने जफ्फे मार लै जिन्हां ने गुरु तक पहुंचना सी इस तरह के बंदियां दे हत्थां च गुरुद्वारे नहीं सन जिन्हां ने सिर्फ पार्लियामेंट तक पहुंचना है जिन्हां ने सिर्फ असैंबली हाल तक पहुंचना एक मिशनरी होने के नाते थानू एहसास करा देना मेरा फर्ज है कि उसकी सुधाई करना थोड़ा ते मेरा यह दूजा फर्ज है मैं सुधाई करा मेरा फर्ज है तुसी सुधाई करो थोड़ा फर्ज है कह देना मेरा फर्ज है क्योंकि मैं कौम का मिशनरी हाँ वक्ता यह ड्यूटी है यह मेरा कम है यह मेरा धंधा है मूर्ख कार लाया सतगुरु ने इसे कम लाया तो यह कम अपने ढंग नाल करना है तो मैं इस तरह मैं जिथे जिथे घूम फिर के देखा गुरुद्वारों की मुखी की कोशिश किवें पहुंची है सताधारियों की कोठी तक किवें गुरु तक पहुंची है इस ढंग की कोशिश ना हुई की नहीं बिल्कुल नहीं की ये लहर ठंडी पै गई तो हुण गुरुद्वारे का प्रधान का ना लईए तो प्रधान ना लेंद्या कोई गुरसिख याद नहीं आता इन्हें याद आएगा कोई MLA होगा होगा कोई पार्लियामेंट के बूहे खड़काने वाला होगा और की है गुरुद्वारे का सिकत्तर है जी तो फौरन पता चल जाता है ठीक है कोई सत्ताधारियों की कोठी की परिक्रमा करता होगा और की और तो कुछ नहीं और की है और इस सिकत्तर कोल की है और इस प्रधान के कोल की है तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी कुछ दिस पिया कि शायद वक्ती तौर पर यह लहर ठंडी पै उन्होंने एक सवैया उच्चारण किया वह भी मैं थोड़ा सरवण करा दें भावें समा काफ़ी हो रहा अंदरों भावें शरीर से गला ना भी इजाजत दे रहा तो नाल दे सहयोगी हिमायती हमदर्द भी कहें बहुता समा ना लो पर अज दिवाली का त्यौहार है थोड़ी जी पड़ास मैं कट ही लावें मैं खामा खा जो है मैं अंदर रख के लै जावा वह गल जो है ठीक नहीं होगी भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि मैं एक किसान वेख्या चंदन दियां लकड़ां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਕਲੀ ਚੰਦਨ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਜੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਚ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀ ਵਾੜ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾੜ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੇਫ ਤੇ ਆਖਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਕਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਕਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਨੀਲਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਚ ਕੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧਨ ਦੁਰਾਏ ਕੇ ਅਸਾਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਉਲਟਈ ਚਾਲ ਕਲੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਖੀਏ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ, ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਐਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਾੜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸੀ। ਡੱਬਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ NSA ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੋ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ,
ساری رات میں تھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پئے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے اونوں جمہوریت آکھو گے؟ کس طرح آکھو گے؟ وہ جمہوریت ہے, وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ تے گندا ظلم ہے. فما کرنے اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے, اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی. تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں, اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی, بجھے گی نہیں, اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی. گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین, بڈھے بھی ڈول دین, بیبیاں بھی ڈول دین, کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے, مغل مٹ گئے, انگریز مٹ گئے, پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی, اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے, نہیں آکھیا, اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز پھر بندش ہے, ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو, باقیاں چ نہیں, کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں, کہن لگے نہیں. میں کہ وہ تو اپنے ملک دا جہاز ہے, کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو؟ کیوں سونپ دے ہو؟ کس دے اتے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو, توپاں دے آسلے تے حل کرو, ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے وہی ٹھیک سی, پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی, کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہندے سن. تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنیاں نو کی کریے؟ پھر تے پرائے چنگے نے, کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے. اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر, دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر, دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے, یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے, میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواواں نے کہہ رہا ہے, دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں, پر فانوس دی لوڑ ہے. اس وقت فانوس دی لوڑ ہے, وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا, اس دیوے نو جلانا ہے. تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے, بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے, جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے, جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے, جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون, بز دل تے کائر نہ چیتے آون, جس دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے, کہہ دینا میرا فرض, اگوں مننا تھوڑا فرض, اپنے فرض دی پورتی کردے ہویاں اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے, تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جہ بینتی میں ہور کرنی, ایک منٹ آپ جی کا ہور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے, چھوٹی جہ بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی
کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نوں یا جو بھی بچے نے انہاں نوں باقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرم کر دیتی جائے. آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کی تھی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہوئے ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرم کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی. وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آخیا ہے. تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنت فت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے. تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ وند ہون انہاں نوں بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر دے کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بھائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں ستگر دیو جی مہاراج سارے دی مایا لکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگر سارے دی مایا سفلی کرن لکھے لان.

اس تو علاوہ ہزاراں شاخاواں ہیں، ایک دھارا نہیں ہے. اور دھرم گرنتھاں دیاں وچاراں بھی الگ الگ نے. جیسے اشارتن دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہیں دے رہے، چھ گھر چھ گر چھ اپدیش، شاستر تے چھ نے. انہاں چھ شاستران دے آچاریا لکھاری گرو بھی چھ نے. نیائے نو جنم دین دے نے گوتم، سانکھ نو جنم دین دے نے کپل، میماسا نو جنم دین دے نے جیمنی، جوگ نو جنم دین دے نے پتنجلی. اور اسی طریقے دے نال ویدانت نو جنم دین دے نے رشی وید ویاس. اور اسی طریقے نال چھویں گرو کڑاد، یہ چھ گرو چھ شاستر نے. پر مہاراج کہندے نے انہاں دے اپدیش بھی چھ نے، ایک نہیں، چھ گھر چھ گر چھ اپدیش. گر گر ایکو ویش انیک، ان چھ گروواں دا گرو ایک پرماتما ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے گیان جدروں بھی آندا ہے سب پرماتما. یہ گیان دیاں دھاراواں کیوں بن جاندیاں الگ الگ؟ دراصل بارش ہو رہی ہے، کسے کول کولی ہے، کسے کول گلاس ہے، کسے کول لوٹا ہے، کسے کول تھالی ہے، کسے کول وڈا تھال ہے، کسے کول ڈول ہے، کسے کول وڈا پتیلا ہے. چونکہ بھانڈے الگ الگ نے، بھانڈیاں دی بناوٹ الگ الگ ہے، تو پانی پہ رہے ہے، بھانڈیاں دی بناوٹ کر کے پانی دا روپ اس دے اندر ویسا ہی ہو جاتا. کولی دے اندر کولی ورگا ہو گیا، لوٹے دے اندر لوٹے ورگا ہو گیا، تھال دے اندر تھال ورگا ہو گیا، ڈول دے اندر ڈول ورگا ہو گیا. پر ساریاں پانڈیاں دے جڑا پانی ہے وہ ایک ہی بدلتا ہے. گر گر ایک، پاویں چھ گرو نے انہاں دے راہیں جو گیان پرگٹ ہویا ہے، ان چھ گروواں دا گرو او ایک ہوئی ہے. گوتم، کپل، کنا، پتنجلی، جیمنی اور رشی وید ویاس، ان چھ گروواں دا گرو او ایک ہے. گر گر ایکو. اتھوں دعوے نال گرو نانک دیو جی کہندے نے گیان سارا پرماتما تو آندا ہے. تو پھر آدی گرو بھی پرماتما ہی ہے. اپرم پر پار برم پرمیسر، نانک گر ملیا سوئی جی. آج تک کسے ایک بھی برم گینی نے نہیں آکھیا یہ گیان میں اپنے آپ پراپت کیتا ہے، سب کے دن پربھو تو ملے، پرماتما تو ملے. آد انت ایک ہے اوتارا، سوئی گرو سمجھے ہو ہم. ہوں گرو نانک دیو جی مہاراج اسی واق دے چ منگ کرتے ہیں، بابا جے گھر کیرت کرتے کیرت ہوئے. جس گھر دے چ کیرتی چل رہی ہے، جس گھر دے چ ستسنگ چل رہا ہے، اے کرتے تیری گل چل رہی ہے، تیریاں باتاں چل رہی ہیں، تیرا گیان چل رہا ہے، تیری دھیان سادھنا چل رہی ہے، بابا جے گھر کرتے کیرت ہوئے سو گھر راکھ وڈائی تو. اس گھر دے مینو رکھ، مینو او تھان بخش جتھے تیری کیرتی ہو رہی ہے، جتھے تیرا جس ہو رہا ہے، جتھے تیری مہما ہو رہی ہے، تاکہ میں سنا سو استھان بتاؤ میتا